0: kecuali tasyo na samtang ta ya mengeri rek ya kana mo rong thola anthala niko samtang tang ko rong thale rakhi ni biding o mai mai nam guni rang ko man kenchu orang ko na athala to na mechu
1: samtang tang ko rong thola anthala rakhi ni na ngam ni kana skinga ya nan thuni dong chakram na poni apa chingi nan thuni kam chakram bi apra ba anthuna isu ni anthuna ngumen anthuni abri rang Shirang, Burungrang, Yagamakurang Talantali Rakyanga, Mena Antony, Mandirangi, Sumsa Kijani at Salon, Antony, Rong Talantali Rakyanga at Salon, Antony Nostokani at Salon, Antonya, Antony. Kami asal antara tentang service itu tentang nan apa pula? Aro bang mata kan semua orang nak dapat mana? Baik kan orang kerja, aro mungkin seperti ya jauh orang ada antara kiau ni antara setu awan ini, matul ni kiau ni antara semua ni tak pelinga. Ini men ya antara kiau ni orang tu setu ni orang tu antara sumsak ke galau mana nak ni mula orang antara sumsak ke galgen cuma orang antara bang aja orang pun sampai ni dapat mana cuma orang antara. Kena mana ya service orang korak mana kita? Aku tak tahu cum. Aku ni ya, antara sumsak jadi cuma dia cumi. Sampai dia sumsak jadi cuma dia cumi. Ani, kuli sengko, bercakapan iko, cium bercakapan iko cumi. Ani ani bercakapan iko. Aku ni ni macam dia kan bercakap rakyat hal ni dia. Tampil langgok bangun, kongbu langgok bangun, budang budang cok langgok bangun. Aku ni orang ni dah betul. Saksi nak kubunin ya, bah sumsak kubunin ya, bah noksa nak kubunin ya. Sabi sirang kau jadi orang ni ada orang ni kita. Aku tak tahu. Aku antara ya sabi sirang ni ada antara ya orang tak. Jadi sebisa macam jaga dah siapa nak guna kita. Typhoid, atau typhoid fever, dysentery, diarrhea, cholera, hukum, barangan, bahkrimi jauh, banyak banyak orang kena gen, viral hepatitis, nakana jantung jenis orang nak kena gen. Apa-apa. Kita antara nak kira macam okey sebisa macam nak kita. Ama, ada macam macam tu tu sah sendok macam ni macam ni. Kamu kahani ramai macam ni, ni kena kena gen, ada macam ni. Kamu yang ni ramai ni kena kena gen, macam sah kopi kamu kahani macam pun sah kopi sah kamu kahani macam ada macam ni. Kamu kahani Gini tangka konsen yang orang gini komedian government nak kaki itu pada tu sastra semua orang dah sini asal naga production bayar gini yang komedian mana gini macam antara orang susah naga tu macam mana mana orang kalinya mereka kalinya orang susah naga tu naga macam punya orang kita pada sini macam sama bosok orang tu orang orang tu orang ni kalau ni orang susah ada tu orang nak orang nak apa yang semua jika bayar dua kredit pun yang kena mana orang tu macam aku tu ini naga selang tini ko kopi kalau macam rapsa aku kopi tu dia berkian Aja kiri, minggu kiri, bawah cuci. Kita macam rapsan untuk kopi kan? Tapi macam macam ni. Aja tu, jadi ni yang zaman ni dia buka pelan dulu. Asal kita mesti malu kan? Cuma dia ramai ni kita kena kopi kan? Macam ini, aja lah. Kalau kau kencing macam ni, mana aku aja sabi sih orang makan dengan dia. Aja kopi dan thari kau kencing macam ni. Aja ni sabi sih orang zaman ni. Aja ni asal kau zaman ni makan kencing. Aja tu sebab aja awal ni cirang, ni sebab kita ni cirang. Aja sopit bah. Aku nak tu ini ni, aku ni mus patinnya thari sah. Aku kena kita nak aja. Aku nak pernah tak nak dengan aku. Maksudnya, hari ni jangan sih setua ramai-ramai juga. Mungkin nanti, hari ni ke maksudnya aku langsung setua yang ada orang bawa sabi sih yang jangan langsung ni baca sopir sabi sih orang. Maksudnya kalau tak makan TV, ini sabi sih orang maksudnya jangan sih khusus dapat setua dapat yang ini sebab orang tak makan. Aku bawa nanti aku nak. Jadi kalau saya akan nak baca aku nak jenis tu ya, ni bahawa macam ni dah apa jenis itu macam ni macam ni biar orang di macam ni orang macam ni kalau jenis tu ni macam saya ni jenis tu ni macam ni bahawa macam ni baca saya macam ni tu ni je, tapi saya aku sakit pun nak dan mana apa yang aku macam ni kata ni apa macam personal hygiene asal tu nak orang tu nak tu macam kian ni apa personal hygiene macam cepat ya ni kalau macam ni asal nak orang mana orang ni bangkit pun sangat agak mana so ni mana orang tu macam ni ada mana tu Kena kikin, bapak kena rakin, sokai berakin, kian yang bapak dah semua bapak kena awak kija, bapak dah semua store mana bapak dah semua niya, bus turang kasut niya, kian ni bapak tak kerja, arwa apa ni dia apa ni saya kiska, mana pernah berdaka, arwa bahasa berdaka, mana bapak kena kikin, bisa kalau apa ni kian kian, bisa jangan bapak kena kikin, cangkuk jangan kalau apa ni kian kian, ini dia kian kalau ni apa ni kodaci ekwakinnya, baci kian terangan kodaci jadi apa jangan si kuat aja ni, sani pun nukcik terangan berdua, sani pun jangan ramai cik terangan berdua, ni dia bukan dia mati lagi nukba. Nasun jenis ni kita kongsi semula. Acakan ni minggu ramai yang lagi. Ada banyak orang cuci pun acakan kata pun ada. Bisa ramai acakan minggu ramai kalau nak mereka. Barangku orang tapi minggu ramai bisa ramai tak suka juga tak cahaya. Mungkin kon cahaya. Mungkin bisa ramai sana kita macam ha. Mungkin asalnya. Ada banyak dan nasun nasun ni mana apa sih angin apa sih kian cuci pun dekat ada muka macam kau di dalam cian cian ni bandai no. Ada mana ringso juga di mana sabi sih kau mana kau. Mana mana sih ni. Mungkin apa sih ni. 시 선작 당연히 아옥수 미득 선작 나타니 치는거 그냥이 자본한거 그냥이 아르바 안투니 안투니 상한티 같은 기아 주부하고 나쁜거 숨삭게 달라니요 외랑한 후원 감사법 어지것이 나의 안투니다 투문아 나타나가 나타나가 사비시 브라빈 원인은 가비시를 받기로 보내겠다 마나 아르 아르 안투니 보내겠다 마나 냉기 피부랑 안투니 아소나무 것도 그렇게 해요 냉기 피부도 여러 번 사본 적어도 안투니 그럼 매니 바꿔면 안치랑 맞는다 마나 아르바 오적어도 간부랑은 영예인의 사비시야 아르바 엘렙 오적어도 통해갔다 마나 만기 시험을 속고하다 마나 아르 삼왕동제 삼나가다 오늘은 잠핑하는 건 농탕 안 탈리는 거예요 여러분의 간구 스페셜이 지금 보니까 냉기 같은 것도 맞게빨리 안전이 안전 발티라고 발발때 만이야 미아가 다가라 안전 플라스틱니 디스포스블 카바가 적하는 능력이 그런 거 재밌어 이거다 아무튼 티티치 스코만이랑은 간그런데 치치고는 아로는 맞추 그렇게 이런 거 안전이나 사비시로 이놈이 이런 안전이 보이나 달라니 그만큼 안전이 사비시라는 거 전편에 갔다 안전이 뭔가 아니면 좀 싸게 가져오네 안전이 그만큼 사비시한 스카우지고 안전 그날자 좀 왜 나빠 사비시는 안전은 속도나 얼굴 나빠야 만이야 아로는 사비시는 평안히 사는 동안에 산만이 있다 사비시랑 산만 농장이 그러면 만나거나 그때는요 우리 그러면 안탄단코 숨사가니요 아니면 산탄단코 숨사가니요 감사받겠다 아니면 나름 닭만한 것도 감기 와야
0: 예수님이 받고 안탄단코 아니면 산탄단코 롱탈이 이렇게 가만히 그리고 만났으면 이제 비리 망가했지만 아가니까니고 큰아나그다마나 예수님이 받고 안족중사가니 안치나 롱탈 안탄단이 이라마야 여코 박근이 이렇게 하가나가 안탄단코 롱탈이 라키니 아니면 산탄단코 롱탈이 라키니 아로 예수님 안치나란 야 안치니 안탄단코 롱탈이 라키니 주말에 산탄단코 바 롱탈이 라키니 안치니 안치나라 안치니 발족해 동겐 아로 사건문단가 안치니 발족해 동나그다만 개념 바 예수님이 받고 안치니 클리닉나그다마나 예수님이 받고 족도 나시마미야 롱탈이 라키니도 많이 비리는 나시망치나 따로 탈라타가 예니글은 나시망 사건이건 마틸라 아로 예 프로그램 꼭 나타나시는 바 사건지고건 마틸라
2: 나시망 죽음먹 롱탈한타니 그만 쉬디박 상마 Dr. Cruises and Sangma or Dr. Luminous Momini Chanchirmani Koknangaha Daaw Somarang Dongkwengani Gmen Juliana Marakni Gitrangko na simang na watang skagen Gitrangarao nginga Ang at Shiram at Chikasong Aro Mekkoa do Orang